0: ж поробляє з чорнява Марічка. Ой, за тебе, Марієчко, забути не можу.
1: А чи будемо ми, Марій?